0: nti ene ye be di nkomo afa ho e bi si e spiritual backings bi
1: spiritual e nabe
0: eh e bi si nti ene ye pese ye hwe na ye di ho nkomo ye si ye wo type bi wo ha en wo se oba ahye ye wo type any time ye di sha hwene e time ye o se mi kai so bi ka je mi se ahwene kra ye na na no mo time no no anadwo e na omonwe Tinkade beche no na we wie no de ahyew cuz they have a reason for doing all that but he say yeye na me sabi e shea fulani fuo ya kwan ho kra na ya from ade o de echi
1: gaga fuo de ni bi ni e so so light
0: o de echi a obi aso mo obi asusu ahwe obi na wo so wato na wa kwa akoshe nti no ye hwe say is it normal say oba aso ba wo beche empo mema nso ye say bi she bi ebe se yehu se ai
1: ene e mo dure chire
0: afeda na
1: e ma no kura bi african shebi african e wa ye ye no kura omo to ma wo ene e nya sem ketua eti bella ye twen brabeka jagum e ma ye bi se kane no ye wa ahwene pa se ntina ye wo kasa bi se ahwene pa
0: nkasa
1: ne ye dede bebrebe no nye papa ye wo ahwene pa wo ho no mo eti se wunyo mo a omunwi bi no a o be kye wa mo hu se we ye ahwene pa we de eye de kitakita gaugau fo de o mo de nam no ahwene pa no uhu a uhu
0: okay
1: eno no ye sheda ye nya da je ne ye te no msi ye no kra different eti wudi ye waba ni minim se fila na ni aka nyina kita ma me
0: medasi
1: ame nkoda
0: mate
1: e bye bye
0: nkoda otie ye
1: o mi kwe se mi tie wo ko
0: all right
1: medasi
0: miss medasi pa
2: Yes, I say.